0: He will say, "By Allah, you almost ruined me."
1: وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ
0: If not for the favor of my Lord, I would have been of those brought into hell.
1: أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ
0: Then, are we not to die?
1: إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Except for our first death, and we will not be punished?
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
2: بھیا سروس سے مالا مال ٹریول اور بچت کرانے میں بے مثال ٹریول
3: You mean subtle travel?
4: Yes, دیش ویدیش میں دور دور تک مشہور
3: ایک بار آزمائی ضرور ساؤتھ ہال ٹریول
2: سیتوں دن کسی بھی وقت فون ملائیے اور چاہے گھر پر ٹکٹ ڈیلیور کرائیے
3: پھر دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آئیے
5: Call ساؤتھ ہال ٹریول 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250 That's 0161-250-1250.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: لتا منگشکر اور شیلندر سنگھ کی آواز فلم کا نام تھا بوبی اور غالباً بوبی شاید پہلی فلم تھی ڈمپل کی میرے خیال میں میری معلومات اگر صحیح ہے نہیں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں صحیح بات کیا ہے اور شلپا شیٹی کی پہلی فلم مجھے نہیں پتا یہ بھی آپ ہی مجھے بتائیں گے میرا کام تو ان دونوں کے گانے آج آپ کے لیے پلے کرنا ہے اپنی فرمائش آپ نوٹ کروا سکتے ہیں کوشش کروں گا میں کہ آپ کی فرمائش میں پورا کروں نہیں تو میری فرمائش تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے تمام موزی سامعین بشمول میرے خاموش لسنرز سب کے سب آ گئے سب خیریت سے ہوں گے ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا اور رہی بات میری کہ میرا ویکینڈ کیسا گزرا میرا ویکینڈ بھی ٹھیک ہی گزرا بھائی بس ایک بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے زندگی میں اور بے شمار کام ہوتے ہیں اور شاید ہفتے بھر میں گھر والے سبھی یہی سوچتے ہیں کہ ذرا یہ منڈے ٹو فرائیڈے ریڈیو سے جان چھڑا کے آ جائے ذرا دو دن ہمیں پکڑا ہی دے تو پھر اس سے ہم کام لیں تو پھر میں کیا کیا کام کرتا ہوں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ اندر کی بات ہے
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, جناب SBI والوں کا پیغام انڈیا اپنے پیاروں کو رقم پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن یا ان کی کسی برانچ میں جائیں یا بہترین طریقہ ہے بہترین ریٹ دینے کے لیے اور لینے کے لیے کہ آپ ان کے موبائل ایپ کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں یونو ایس بی آئی موبائل ایپ یو کے آج کے ریٹ دے رہے ہیں یہ 126 روپے انڈین روپیز میں
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe

0: واقعی سچ کہا ہے کسی نے کہ ایک زندگی پیار محبت کے لیے بہت کم ہے یار, بہت کم ہے. Like a radio. ہم تم دونوں مل کر دنیا میں ایک نئی ریت سجائیں گے. سائرہ جی آپ نے لکھا ہے کہ یو میڈ مائی ڈے تابش, نو پرابلم, یو ویلکم, جیتے رہیے دونوں. کہتے ہیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ, بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ملنے کے بعد بھی بچھڑنے کی لکیریں نہیں ہوتی. روبن بھائی آپ کا شکریہ, نیو یارک میں ہمارے ساتھ رہے, وہ تمام ساتھی جو صبح سے میرے ساتھ رہے, اور جو لوگ دیر سے آئے, نو پرابلم, دیر آئے درست آئے, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل صبح آپ سے پھر ملاقات متوقع. اب بس اب جانے دو نا.
1: Ibn et Habish, rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
0: Dimple Kapadia, jaane do na.

0: ساعت کی رات ٹائٹل ٹریک تھا یہ جی بالکل لائک ریڈیو گریٹر مینچسٹر میں روبینہ خان آپ نے بیوٹیفل کلاسک سانگ سنا بھی اور اب وقت ہے آپ کو لے کر جانے کا کہاں
1: شارٹ ہارٹ ٹچنگ سٹوریز ود روبینہ خان لائک ریڈیو
0: لائکا ریڈیو گریٹر مینچسٹر آج جو ہماری اسٹوری ہے شارٹ اسٹوری ہے اس کا نام ہے ویل اینڈ کلاؤڈ یعنی کنواں اور بادل کنواں اس لیے ترجمہ کرنا پڑا ہے کہ ویل سب جانتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک تھا کنواں بہت گہرا ٹھنڈا اپنی جگہ بالکل خاموش اسی خاموشی میں اچانک بادل اس کے اوپر سے گزر گئے بادل گرجے برسے اور چلے گئے کیونکہ دونوں کا کام پانی دینا ہے بادل سے بھی ریلیٹڈ جو چیز ہے پانی ہے اور کنواں بھی پانی دیتا ہے کنویں نے دیکھا کہ بادل آئے بھی تو اس کی گہرائی نہیں بدلی گئے بھی تو اس کا پانی نہیں سوکھا کسی نے پوچھا کہ بادل کی اتنی آواز ہے اور تم بالکل خاموش ہو کیوں تو کنواں بولا بادل کا کام برسنا ہے میرا کام بھرنا ہے جو اپنا کام جان لیتا ہے پھر وہ شور سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کہانی میں چھپا پیغام یہ ہے کہ لوگ آئیں گے گرجیں گے شو آف کریں گے فیصلے سنائیں گے چلے جائیں گے یعنی وقتی اور عارضی اثر ڈالیں گے اور مٹ جائیں گے اور وہ لوگ جو پرماننٹ اپنا کام جان لیتے ہیں اصل میں وہ اس سے جٹے رہتے ہیں کنویں کی طرح پانی دیتے ہیں خاموش رہتے ہیں وہ کوئی تعریف کرے تو اس سے بد دماغ نہیں ہوتے اور تنقید سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ کام سے محبت کرتے ہیں اور بغیر شور کے لوگوں کے لیے فائدے مند رہتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ یہ کہانی یا اس میں جو کمپیریزن ہے تو اگر کوئی ڈیبیٹ ہو تو اس کا ٹاپک یہ ہو سکتا ہے ٹیمپرری ورسز پرماننٹ Obviously, permanent جو ہے پرماننس جو ہے وہ ویلیو زیادہ رکھتی ہے
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: Ek Tara Jaya Madam Noor Jahan